0: Марчас радиосида.
1: Икки дугона.
2: Мен Зоа.
3: А сіз оды?
1: Икки дугона.
3: Ха, орто, тинчлиме? Нималана хаял сурып отырыпсан, худди 7-нче осмонда учып йөргәнди. Тинчлиме? Юрейдан урдымы димана?
2: Өзе юрейдан һәр көн яңгы сурады ко назо, шуңа ям хаял сураманмы? Просто кичи гитим бергән савалга җавап кыдырып отырыммы?
3: Канака икән оша саны шунчалы ойландырган савал.
2: Дөньядагы кайсы ок иң күчле? Сан шуны беләсәңме диде?
3: Туба. Шунака ям бемана савал буладымы я? А бу савалны сиқасы чыгып кеткән ку?
2: Яп чөзмәсән әйткән телефон кылып җавабын әйтүем керек. Була ко?
3: Агар белсәң, дөньядагы иң хафли ок бу саны көз укыйм болады.
2: Нимаге инде маны көзүм?
3: Чөнки саны көзүңне укып теккән адам хам юрейдан, хам топ туры чөнтегидән айрылады. Түшүндең?
2: Агар белсәң, мен бу гыле көзүм юрейге караганда чөнтегине яхшырак эшәде орто.